0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj. Medtem je Agencija za okolje za danes prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot. Najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. V hrvaški Maslenici pa so kopalci doživeli prav poseben prizor. Med igro z žogo se jim je v morju pridružil delfin, ki je žogo večkrat odbil in se vračal med ljudi. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Domačini pravijo, da gre za delfina Oliverja, ki se ljudem približuje že več let. Za marsikaterega kopalca bo to zagotovo dopustniški trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabil.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: V torkovem jutru na 14. 7. dan vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes v dopoldnevu večinoma sončno, v popodnevu in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše lokalne. Najvišje dnevne temperature od 27 do 31 v južni Sloveniji bo šlo do 33 stopinj. Trenutno pa še prezračite svoje domove, Celje, Radenci 18, Pesnica, Semič, Maribor 19, Nova Gorica, Straža, Krško 20, Vrhnika, Ljubljana 22 in v Ankaranu 23 stopinj.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Lepo vas pozdravljam na vašo torkovo jutranjo pot in povem, da so kosi počene pneumatike na vozišču in ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkoma Celje Center in Celje Zahod in nato še proti Ljubljani tudi med Blagovico in Lukovico, če ste namenjeni v tej smeri. Nič 80 22 55, prava in zaston jutranja izbira. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: Koliko časa pa traja montaža?
13: Manj kot tale pogovor.
12: Imperium-ograje.com
14: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1
15: 80.
16: Dobro jutro želim. Nazaj z dopusta, spet pred mikrofonom, Matjaž Loše in bom vaša družba. Zdaj idealno bi bilo, da ste tudi vi na dopustu, ali pa, da ste mogoče tik pred njim in ne tako kot jaz, ki sem konec z njim. Ampak v vsakem primeru pomagam s prebujanjem, z najhiti in še v tej uri tudi z obveznim ustankotom. Dobrodošli v nov dan. Z Billie Jean.

Genesis in 80, Luše spet z vami in točno na današnji dan bil je 14. julij 1987, torej 39 let nazaj, je v nekaterih kinematografih potekala predpremjera filma Dirty Dancing. Torej datum, ko je svet prvič zares poznal Baby pa Johnnyja. No, Dirty Dancing je postal več kot film, postal je kultura.

Feels like heaven, Fiction Factory. Tole 80, Kaloše se prebujem spet s tabo. In en zanimiv fakt, človeško uho baje v poprečju potrebuje manj kot 0,1 sekunde, da prepozna svojo najljubšo pesem. Jaz mislim, da boste tole tudi prepoznali takoj.

0: Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
14: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Kje si?
16: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
17: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
18: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
19: V torkovem jutru na 14. 7. dan vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes v dopoldnevu večinoma sončno, v popodnevu in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše lokalne. Najvišje dnevne temperature od 27 do 31 v južni Sloveniji bo šlo do 33 stopinj. Trenutno pa še prezračite svoje domove, Celje Radenci 18, Pesnica Semič Maribor 19, Nova Gorica, Straža, Krško 20, Vrhnika, Ljubljana 22 in v Ankaranu 23 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Prijetno in varno jutranjo pot, zastoj pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Pokvarjeno vozilo je obstalo tudi na Podravski avtocesti A4 smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Pokvarjeno vozilo pa stoji tudi na regionalni cesti Razdrto pod Nanos proti Vipavi, promet je urejen izmenično enosmerno. Do tega četrtka do 16. ure pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu za Del.
4: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra okraja?
11: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
11: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
1: Ruzak pa štopat na morje.
0: Radio 1 80.
15: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro. Joan Jett bo naslednja. Skoraj vse založbe v Ameriki so jo zavrnile, ko je ona prinesla tole pesem, ki bomo zdaj slišali. Rekli so ji namreč, to ni hit. In na koncu je postala ena največjih rock himen vseh časov. Ona pa je postala kraljica. En tak opomnik, da se pač ne smeš vdati, tudi če ti vsi rečejo ne. I love rock and roll.

0: Vstanko. Na Radio 1 80.
1: Dobro jutro, čas je za današnjega vstanko. Ta čas je, da se dobro zbudimo, čas da daš tisto eno pesem bolj na glas, da prideš k sebi. Sicer vas moram opozoriti, da tale skladba je bila leta 79, torej čisto na začetku 80-ih razglašena za najbolj nadležno pesem. Zakaj? Je zato, ker se te takoj zasidra v glavo in ne spraviš ven cel dan. Ampak točno to rabimo ob tej uri. Sharona, My Sharona, je bila pravo dekle. Pevc The Knack je pisal tole zanjo in če rabiš zdaj en brca od zadnjo, je tole.

Money for nothing, Dire Straits na 80, ki pred 7 uro smo, dobro jutro. Bil je 14. julij leto 65 in vesoljska sonda Mariner 4 kot prva v zgodovini pošlje fotografije Marsa na Zemljo. Takrat smo videli, da to ni, da tam niso animali zeleni možički, ne, ampak je, da bi sto ena velika puščava. Ampak, lej, ne bo pa pusto na 80, kje smo zate samo najboljše hite. I'm so excited!

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
3: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
8: Quick Wash globinsko čisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
9: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. V Kočevju je voznik osebnega vozila med policijskim postopkom z avtomobilom zapeljal proti trem policistom in enega od njih huje poškodoval. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo. Voznik je sopotnikom pobegnil, a jo je policija po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter, kmalu izsledila in prijela. Osumljenec je 25-letnik in naj bi imel po besedah notranjega ministra Francija Mato za sabo že vrsto kaznivih dejanj. Ameriška zvezna komisija za komunikacije pa je odobrila testni satelit z velikim zrcalom v vesolju. Ta naj bi sončno svetlobo usmerjal na izbrana območja Zemlje tudi po noči. Zrcalo meri 18x18 metrov, osvetljeno območje na tleh pa naj bi bilo široko približno 5 km. Podjetje si dolgoročno želi tudi do 50 tisoč takšnih satelitov. Odločitev ostro kritizirajo astronomi, ki opozarjajo na motnje pri opazovanju neba ter tveganja za naravo in zdravje ljudi.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
13: Prijetno, dobro jutro v torkovem jutru. Danes in jutri bo zjutraj in v dopodnevu večinoma sončno, ob popodnevih pa se bodo pojavljale krajevne plohe, nevihte, krajevno močnejši nalivi. Možna bodo tudi lokalna neurja. Temperature pa od 28 do 33, sicer pa se bo vreme na to znova umirilo v četrtek, ko bo povsod po državi znova sončno.
14: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prijetno torkovo jutranjo pot vam privoščim in na tej poti so zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti tudi proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob. Pokvarjeno vozilo pa stoji na podravski avtocesti A4 smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Pokvarjeno vozilo stoji tudi na regionalni cesti Razdrto pod Nanos, proti Vipavi promet je tam urejen izmenično enosmerno. Smerno. Nič 80, 22, 55, ko bo kakšna sprememba kje, srečno pot.
16: Pokrovitelj.
17: Koliko časa pa traja montaža?
18: Manj kot tale pogovor.
17: Imperium-ograje.com.
19: Mixtape poletja.
20: S tvojimi najljubšimi hiti.
19: Radio 1.
21: Ura bila 7, dobro jutro. Znanstveniki so ugotovili, da poslušanje glasbe z mernim tempom. Tak zmeren tempo, kot bo zdale tale prva pesem v tej uri, ob jutrnjem kofetu zmanjša stres za kar 30%. Torej, ne bomo hiteli, dajmo uživati z mirnim tempom. I'll be your baby tonight.

0: the best na Radio 1 80.
1: Čas je za Simply the best, čas je za The Bossa, da, za Brusa Springsteena, ki je en tak mojster pripovedovanja zgodb. In danes v tej rubriki skladba, ki dokazuje, da je bil boss na vrhuncu svojih moči, ko bi treba ustvariti tak prav rockerski komad. Ne bo tole zdaj Born in the USA, danes bo nekaj drugega. Danes je tukaj Cover Me.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Woman in romantični John Lennon. Tole je 80, kar vse se zbojem skupaj s tabo. In zdaj vam dam italijanščino, ki je bila izglasovana za enega najbolj melodičnih jezikov na svetu. Zdaj pravijo, da italijanka govori, je isto, kot da bi poslušal eno pesem. No, tle se jaz ne bi strinjal, jaz ne bi šel tako daleč. Bomo pa šli v leto 84 na festival v San Remo, kjer sta tale dva obnorela svet.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Prijetno, dobro jutro v torkovem jutru. Danes in jutri bo zjutraj in v dopodnevu večinoma sončno, ob popodnevih pa se bodo pojavljale krajevne plohe, nevihte, krajevno močnejši nalivi. Možna bodo tudi lokalna neurja. Temperature pa od 28 do 33, sicer pa se bo vreme na to znova umirilo v četrtek, ko bo povsod po državi znova sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prijetno dobro jutro in hvala Nini, Tilnu in Jani, ki kličete in tudi vsem ostalim na nič 80 22 55. Sporočate pa, da so zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice in Primorske avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Primorska avtocesta gneča tudi proti Kopru pred Postojno, Štajerska avtocesta pa smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cestah Trzin Črnuče in pa Domžale Šentjako prav tako stojimo. Pokvarjeno vozilo stoji na regionalni cesti razdrto pod Nano, smer Vipava, promet je tam urejen, izmenično enosmerno. In pa radar, Belkedi na prevojah v križišču za Uvas, smer Lukovica. Srečno.
14: Pokrovitelj.
15: Kako veš, da je dobra okraja?
16: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
15: In?
16: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
15: Morje, pa prva ljubezen.
2: Radio 1, 80.
17: Pol 8 ura, jutro. Upam, da gre tole probojenje tako, kot mora iti, da ni pretežko in vam pomagam z dobro muziko, z Whitney in s pesmijo, ki je prinesla Gremija za najboljšo vokalno izvedbo.

The Boys of Summer. Ja, smo sredi poletja, 14. julija in če se vam zdi, da čas leti, imate prav. Zakaj? V poletnem času, zaradi večje količine dnevne svetlobe, naše telo proizvaja manj melatonina, zato imamo občutek, da imamo več energije in da čas teče hitreje. No in zato, da boste imeli danes občutek, da je ura že preveč, ali pa če vam gre prehitro, so to krivi hormoni in jaz vam želim, da bi vam šlo takole hitro v službi, ker na dopustu vsi vemo, da gre tako prehitro. The Great Pretender, Freddie Mercury.

Wonderful Life in Black. Tole je 80-ka, Lovše sem s tabo. In z nami tudi Roxette s pesmijo Dangerous, ki je eno tistih, ki jih je izstrelila med svetovne zvezde, ampak je bila posneta mimo grede. Delali so album Look Sharp in ena je še manjkala, pa so naredili tole. Naj tudi vam uspe takole mimo grede, kakšna taka dobra stvar, kot je tale.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije.
5: 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Champion!
7: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine.

0: Frate, eu sunt biotut.
1: Ei, Iulci, pizza da de cap.
0: Aia pizza, Iulci.
2: Pizza da de cap.
0: Un Iulci.
3: Nici 70, 559, 200. Radio Ena 80. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Od polnoči znova tankamo dražje. Za poln 50-litrski rezervoar bencina bo treba odšteti dober evro in pol več kot doslej, in sicer 79 evrov in 40 centov. Občutneje se draži dizel. Poln rezervoar stane 86 evrov in 15 centov, kar je dobre 4 evre več kot doprej. Podražilo se je tudi kurilno olje. Notranji minister Franci Matos pa je potrdil, da se je 41-letni hrvaški ropar, ki so ga v soboto po obsežni policijski akciji našli mrtvega v hiši na Ušnih selih, po prvih ugotovitvah obdukcije vzel življenje sam. Specialci, ki so v hišo vdrli med reševanjem talca, ga po teh podatkih niso ustrelili. Moški, identificiran kot Srđan Aleksić, je predtem streljal na policiste in ima odzel orožje. Minister je ob tem opozoril na kadrovsko podhranjenost policije in slabo opremljenost specialne enote.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Prijetno torkovo jutro, ki bo danes v dopoldnevu dokaj sončno in večinoma suho, v popoldnevu in zvečer pa več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše krajevne. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33. Trenutno pa merimo v Kočevju 18, Celje, Vinica 20, Brežice, Slovenska Bistrica 21, Nova Gorica, Ljubljana 22 in v Kopru 24 stopinj.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Varno in prijetno pot, kamorkoli šibate. Zastoj je na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in počivališčem pod Smreka, na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti tudi proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti pa smer Koper pred Postojno, na podravski avtocesti A4 smer Podlehnik pred bivšo cestninsko postajo Prepolje in na cestah Trzin Črnuče in Domžale Šentjakob. Radar pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, na Ljubnem ob Savini pri Pevcev in Belkedi na Prevojah v križišču za Uvas smer Lukovica. Srečno še naprej.
9: Pokrovitelj.
10: Kolik časa pa traja montaža?
11: Manj kot tale pogovor.
10: Imperium-ograje.com.
3: Soundtrack poletja.
11: I tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1.
11: 80.
12: 8 je bila ura, čas je za YouTube in Where the Streets Have No Name. Potem pa se že spustimo v boj za vrh naše glasbene lestvice. Katero leto bo, vse izveš čez par minut.

0: Na Radio 180.
1: Dobro jutro, čas je za rubriko, kjer pravila piše usoda. Torej, vrtimo glasbeno kolo in jaz zdaj čakam. V katero leto 80-ih nas vrže danes in...
2: Leto 1981.
1: Leto 81, torej, in ko zaslišiš uvod te pesmi, točno veš. To je ena od tistih pesmi, ki ne moreš biti primer. Ena najbolj prepoznavnih melodij v zgodovini in odlična za jutro, za dvig energije. Soft Cell in Tainted Love.

Son of Jamaica. A ni tole? Prav, tako, če bi mogel dati dopustu pesem, je to to. Sicer smo mi zdaj v torku in upam, da si ti tudi na dopustu, če pa ne, lej, ti pomagam. Z dobro muzikom zdaj pride ena nočna vožnja Cyndi Lauper. I had to

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih. Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
1: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
2: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Prijetno torkovo jutro, ki bo danes v dopoldnevu dokaj sončno in večinoma suho, v popoldnevu in zvečer pa več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše krajevne. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33. Trenutno pa merimo v Kočevju 18, Celje, Vinica 20, Brežice, Slovenska Bistrica 21, Nova Gorica, Ljubljana 22 in v Kopru 24 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Na dolenjski avtocesti je vozni pas zaprt proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Nekaj kilometrov naprej, tudi v smeri Novega mesta na tej avtocesti, pa še prometna nesreča med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji tudi proti Ljubljani na dolenjski avtocesti med Bičem in počivališčem pod Smreka, na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru pred Postojno, na podravski avtocesti A4 pa proti Podlehniku pred bivšo cestninsko postajo Prepolje. In pa radar v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku in v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni, tudi vi dobrodošli svoje poti.
15: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra ograja?
17: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
17: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
18: Sončni zahod na plaži.
1: Pa hiti na Radio 1 80.
7: Pol devetih mimo. Dobro jutro. Upam, da imate lep štart dneva. Zdaj bo prišel dež, zvok dežja. To se imenuje tudi roza šum. Bajda to pomaga pri globoki koncentraciji in sprostitvi hkrati. No, Jermaine Jackson pa Pia Zadora sta pa to peljala še korak dlje in to spremenila v eden najbolj prepoznavnih hitov 80-ih. When the rain begins to fall.

po začetniški ljubezni je bilo tole, Absolute Beginners. No, zdaj pa pride Madonna, ki je bila ena prvih, ki je hotela iti korak dlje. Ko je šel album Like a Prayer, je bil njen CD odišavljen z vonjem po pačulju in cerkvenem kadilu, veš, da bi dobil občutek, kot da si v cerkvi. No, jaz vam teh vonjav ne bom pošiljal, vam pa pošljem Like a Prayer.

Crvena jabuka in še ena legendarna iz bivše Juge, ko smo pravno pri legendarnih, tale je zagotovo med njimi, edina pesem, s katero so Van Halen prišli na prvo mesto, Billboard Hot 100. Ja, edina. Jump.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi, ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Lep dan želim Darja Štravstisu. Ameriška vojska je tretjo noč zapored napadala cilje v Iranu, tokrat na jugu države, med drugim pristaniščih Bandar Abbas in Bushehr ter na otokih Kiš in Kešem. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah, Iran se je odzval z napadi na cilje v zalivu, iranske rakete so zadele dva tankerja Združenih arabskih emiratov, pri čemer je umrl en član posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal ponovno pomorsko blokado iranskih pristanišča, pravi, da je dogovor z Iranom še vedno mogoč. Kmet iz Bosne in Hercegovine pa je na plažo pri Neumu pripeljal nenavadno družbo, lastno kravo. Ker doma ni imel nikogar, ki bi za njo poskrbel, jo je preprosto vzel s seboj na morje. Njegov posnetek z TikToka je v le nekaj dneh zbral več kot 250 tisoč ogledov in postal pravi spletni hit. V videu se moški sprašuje, kje naj se kravica sploh okopa, na to pa se odpravi plavat kar sam.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Dober in prijeten torkov dan oziroma jutro, dopoldne, kakor vam je ljubše. Danes in jutri bo zjutraj in v dopoldnevu večinoma sončno, ob popoldnevih pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna lokalna neurja. Temperature danes od 28 do 33, jutrišnje še kakšno stopinjo več na Primorskem do 35 stopinj. Znova lepo sončno vreme v četrtek in kot kaže tudi v petek.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno pot vam privoščim in na tej poti prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkom Ajvančna Gorica in Bič. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti gneča tudi v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro. Pa na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na cesti Trzin Črnuče. Semafori pa ne delujejo, vlado pravi, v Kopru, v križišču pri bivšem Indeju. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu.

0: Stari Novi vasi pri križevcih pri Ljutomeru so tudi in pri križišču za Spodne Krapje, prav tako pri Ljutomeru. Nič 80 22 55, srečno pot.
1: Pokrovitelj.
2: Koliko časa pa traja montaža?
3: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
4: Poletje v ritmu vinilne plošče.
5: Radio 1.
3: 80.
6: Ja, dobro jutro, a zdaj že rečem dobro dan. Ura je bila 9. In pravi, da adrenalin v krvi med vožnjo pri visoki hitrosti deluje na možgane enako kot zaljubljenost. Poveča ti fokus, zmanjša občutek za utrujenost in te drži v tistem ta pravem napetem območju. Torej, zdaj, če iščeš tole zvočno podlago za to stanje, ki sem ga ravno kar opisal, je tukaj Danger Zone.

0: najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes skupina, ki je najboljše znala prevesti čustvene viharje v glasbene hite. Zdaj, Fleetwood Mac so bili znani po svojih zapletenih odnosih in iz njih so delali največje mojstrovine. Danes bomo slišali Everywhere pa Little Light.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
3: Detergent za hitro pranje perila Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Dobar in prijeten torkov dan oziroma jutro, dopoldne, kakor vam je ljubše. Danes in jutri bo zjutraj in v dopoldnevu večinoma sončno, ob popoldnevih pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi krajevna lokalna neurja. Temperature danes od 28 do 33, jutrišnje še kakšno stopinjo več na Primorskem do 35 stopinj. Znova lepo sončno vreme v četrtek in kot kaže tudi v petek.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa prometna nesreča, ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoji pa štajerska avtocesta od Krtine do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ravnjem in Slovenskimi Konicami in primorska avtocesta smer Koper med Uncem in Postojno. Danes in jutri med 8 in 15 uro pa bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Radar pa na štajerski avtocesti na počivališču Zima smer Celje. Na primorski avtocesti merijo na izvozu Divača v smeri Kopra. Pri križišču za spodnje Krapje v Prlekiji te čakajo, v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Kranj, policijska kontrola v Trbovljah pri Hoferju in še ena v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Če veste vi še kaj več, kar jaz ne vem, nič 80, 22, 55. Varno pot.
7: Pokrovitelj.
8: Kako veš, da je dobra okraja?
9: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
8: In?
9: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
6: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
8: in uživaj poletje.
10: Pol desetih je bila ura, zdaj pa ena prvih pesmi, ki je imela v svojem, ki je imela noter tudi zvoke mestnega prometa in radijskega govora. Takrat je bilo to nekaj, halo, kaj pa je to? Futuristično, no danes je pa to nostalgija. We built this city.

She drives me crazy. Če tudi vas kakšna spravlja v pamet, ste se verjetno našli v tejle pesmi. No, zdaj pa pride ona. Ko je izdala Private Dancer, je bila stara 44 let. Jo, takrat se je označil za prestaro, da bi bila pop zvezda. Ona se je smejala vsem in ustvarila eno najuspešnejših karier v zgodovini. Tina Turner.

80, ki je bilo tole, jutro je bilo tole na 80, in zdaj Lovše zaključujem v stilu z enim najboljših hitov. Hvala vam za družbo, imejte se krasno in ne pozabite, muzika je tista, ki dela dan boljši. Se slišimo jutri. Čau.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna MIG-akcija.si.
5: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek zvečer v najbolj gledanem televizijskem terminu nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo govoril o vojni z Iranom, ki se v zadnjih dneh znova zaostruje. Nagovor je napovedal kmalo potem, ko je sporočil, da ZDA znova uvajajo pomorsko blokado Hormuške ožine, ladjam pa bodo za prečkanje zaračunavale pristojbino v višini 20% vrednosti tovora. Trumpov zadnji podoben nagovor je bil 1. aprila, ko je utemeljeval vojno proti Iranu. Motorist pa je včeraj zvečer na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnari v občini Cerknica trčil medveda. Žival je po trku pobegnila v gozd, voznik pa je bil poškodovan. Na kraju so posredovali gasilci PGD Cerknica, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, sanirali razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motorju.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Dopoldne nas čaka precej sonca in večinoma suho vreme, tako da izkoristite tale prijeten začetek dneva. Popoldne se bo vreme namreč začelo spreminjati, oblakov bo vse več, razvile se bodo tudi krajevne plohe in nevihte, zna biti kakšno vmes tudi precej močna. Temperature bodo še vedno poletne, od 28 pa vse do 33 stopinj, tako da vroče bo, le da zna ozračje malo premešati štrene.
0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Sicer pa Previdno prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti.

0: Kratijo, pravite. Potem na primorski avtocesti na izvozu Divača smer Koper, po Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran, policijska kontrola danes na Drenovem griču pri Iprosu in pa še na Medvodah pri Šparu proti Ljubljani merijo. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
4: Sanja Brezočnik.
5: Na Radio 1, 80.
0: Ponedeljek je mimo, zaštartali smo ta teden, zdaj pa lepo v ritmu vse do vikenda. Jaz mislim, da nam ne bo hudega. Poletje je, nekateri ste itak na dopustu, pa vam je ravno za cel svet in prav je tako. Uživajte za vse nas, ki smo že nazaj ali pa še čakamo na svojih 5 minut poletja. Začenjamo za Europe in pa Carrie.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, Radio 180, tole je dobri 14 minut čez 10. ura. Sanje brezočnih, sem vaša družba in vas delaj spomnim na en v bistvu dogodek, ki jaz mislim, da nam je marsikomu ostal v spominu. Na današnji dan leta 2009 bi moral Michael Jackson v londonski areni začeti eno največjih koncertnih rezidenc v zgodovini, kar 50 razprodanih nastopov. Ampak usoda je hotela drugače. Le nekaj tednov prej je umrl in na mesto obiskovalci koncerta so se pred dvorano zbrali kar oboževalci z vsega sveta. Prepevali so njegove največje hite, puščali sporočila, šopke rož in ob pol sedmih zvečer, ko bi se v bistvu morala vrata dvorane odpreti za prvi koncert, ki je bil planiran, pa so skupaj namenili minuto tišine kralju popa. Tako da je namesto začetka te velike, spektakularne, težko pričakovane turneje iz obeh strani, tudi Michael se je tega zelo, zelo veselil. Je bil pa to v bistvu ganljiv poklon glasbeniku, katerega pesmi še danes povezujejo milijone ljudi po vsem svetu. Sploh v teh dneh, ne, ko je njegov film Michael še vedno podira rekorde, vse rekorde po vsem svetu. Tako da kralj, čigar vladavina se očitno ne bo končala nikoli.

0: sa Isaac in pa Wicked Game na Radio 81. Ja, jaz upam, da se vreme danes ne bo šlo kakšne grde igre, če bo dež ne namoči tam, kjer je potrebno, brez toče in pa brez drugih neprijetnih presenečenj. Sicer pa preverimo v kratkem, kaj nas čaka.
1: Družbo ti dela DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radio 81.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči!
11: Nič 70, 551, 200.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje-oznacb.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Ja, zdaj do kosila nas čaka še predvsej sonce, no, večinoma tudi kar suho, tako da izkoristite tale prijeten začetek dneva. Popovdne se bo vreme namreč začelo spreminjati, Arso je tudi že izdal oranžno opozorilo. Popovdne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in pa nalivi. Jutri pa je povečana verjetno za močne nalive kar po vsej Sloveniji. Seveda pa držimo pesti vsi skupaj, da ne bo hujšga in če vsi zdaj primemo pesti, da načnav, Madonca da načnav, no.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Ja, previdno, prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Še vedno tudi zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro. Sicer pa še eno obvestilo, danes in jutri med 8 zjutraj in 15 uro popovdne, torej do 3, bo zaprta cesta Sopota Podkum Zagorje pri Šklendrovcu, tam namreč potekajo dela. Radar na Mrtvicah pri Kočevju pri Črpalki. Potem na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju meri, omejitev tam je 100 km na uro, da ne bo kdo prehiter. Potem še enega imamo na Stojalu v Rogaški Slatini na Prvomajski pri večstanovanski hiši. Po Moravčah na avtobusni postaji smer Krtina, policijska kontrola v Zidanem mostu pri Gasilskem domu in pa še ena na Drenovem griču pri Vrhniki pri Iprosu. To bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno pot!
18: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Stanje
2: Sanja Brezočni
1: na Radio 1 80.
0: Po 11. ura in čas je za še en glasbeni skok v mladost. Pesem, ki jo prepoznamo že po prvih tonih. Culture Club seveda in pa njihova največja uspešnica Karma Chameleon.

0: Če še nimate pravega načrta, kako premagati poletno vročino, ga imamo mi na Radio 180.
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
0: Nikoli in vsak dan nekomu od vas podarimo dve celodnevni stopnici za kopanje v termah Paradiso Dobova pri Brežicah. Čakajo vas tam bazeni, tobogani, savne, podvodne masaže. Skratka, eno tako res sproščeno poletno vzdušje in pa seveda popoln dan za vdih. Zdaj prijava je čisto preprosta, nagrada pa več kot odlična. Vi samo poslušate Radio 180 in vedno, ko slišite hit iz 80-ih, torej kadarkoli, vi samo pošljete SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500, tako kot so to med drugimi naredili že Nika, Petra, Iztoka, Lenka in pa Andreja.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
5: Najlepša hvala. Polepšali ste mi.
6: Super, najlepša hvala vam.
0: Ne odlašate, sodelujte še vi in morda boste že danes prav vi tisti, ki bo poletje preživel v termah Paradiso. Brez skrbi, samo za brisačo, kopalkami in pa seveda dobro voljo. Nič 30, 200, 500.
2: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: V Panjanu imajo
5: tehnične preglede,
4: registracije,
5: zavarovanja in seveda
6: zanesljive kije,
5: vzdržljive škode,
6: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
4: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Junijski vročinski val je v zahodni Evropi terja najmanj 14 tisoč življenj več kot običajno. Znanstveniki opozarjajo, da bi bile tako visoke temperature brez podnebnih sprememb praktično nemogoče. Podobno kaže tudi Evropski sistem za spremljanje umrljivosti, ki je samo v enem tednu konec junija zabeležil več kot 10 tisoč presežnih smrti, večino med starejšimi od 65 let. Po smrti priseljenca v ameriškem Maine so izbruhnili protesti in pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v ameriški zvezni državi Maine so izbruhnili protesti, potem ko je agent službe za priseljevanje in carine ICE ustrelil in ubil 26-letnega državljana Kolumbije, ki je imel po navedbah organizacij za pravice priseljencev dovoljenje za delo v ZDA. Po uradni izjavi ICE-a naj bi se vozilo, s katerim je moški poskušal pobegniti, pomaknilo proti agentu, ki je nato uporabil orožje, a priče temu nasprotujejo. Demokrati Collinsovi očitajo podporo financiranju agencije, senatorka pa je pozvala k temeljiti in nepristranski preiskavi.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
14: Ja, takole zdaj do povdne še nekaj sonca in večinoma kar suho, no, tako da je...
13: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
14: Ja, takole zdaj do povdne še nekaj sonca in večinoma kar suho, no, tako da izkoristite tale prijetno.

0: Ploaie pe Letie, se ducaia zunai, naubali, napoti, na zeleniți. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti A2 smeri Senice na uvozu Kranj vzhod. Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa tudi na cesti Šmarje Koper in Palesce Bled. Radar še vedno na mrtvicah pri Kočevju pri črpalki čaka, pa na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica smer Celje. Potem si v Kedi, v Stari Novi vasi v Prlekiji, pri privat hiši meri v obe smeri, pa v Moravčah na avtobusni postaji pri Termitu, prav tako merijo v obe smeri, in policijska kontrola v Zidanem mostu pri gasilskem domu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: In Sanja Brezošnik.
5: Na Radiu 1 80.
1: 11. bila ura in če med nami kdo, ki pravkar išče žalostinke, ker mu je nekdo zlomil srce in si misli, joj, pa zakaj nisem znan, slaven in bogat, da teh težav ne bi imel. Ampak verjemite, tudi to ne pomaga, tudi slavni, znani in bogati imajo zlomljena srca. Med njimi ga je že nič koliko krat imel sam frontman skupine The Rolling Stones Mick Jagger, o čemer je nedavno tudi spregovoril. In se lotimo tega in pa tudi njihovega novega albuma čez nekaj minut, še prej pa ena za vsa zlomljena srca. Če tudi smo jih že zdavnaj zakrpali.

Ricky e Poverimp, mamma Maria. Čeprav veste, jaz veliko krat bolj uporabljam izraz mamma mia in ga bom tudi zdaj. Mamma mia, tudi veliki Mick Jagger ni imun na ljubezenske zaplete. Legendarni pevec skupine The Rolling Stones je priznal, da se mu je v bistvu že večkrat zgodilo, da ga je kakšna ženska, s katero se je dobival, preprosto zignorirala, je zginila, brez razlage, brez poročila in seveda tudi brez slovesa. Pač ni je več bilo. Danes mladina recimo temu reče ghosting. Da nekdo izgine kot duh. No in prav ta izkušnja je Jaggerja navdihnila pri nastanku pesmi Back in Your Life, ki jo najdemo v bistvu na čisto svežem albumu skupine The Rolling Stones. Še vedno so v pogonu, fantje, izdali so torej nov album. Neverjetno, da pri teh letih, po vseh teh letih, še vedno pišejo glasbeno zgodovino. Jaz jih obožujem že od nekdaj, trikrat sem jih že videla v živo in zres upam, no, da jih tale nov album zopet kmalu pripelje v našo bližino. Sicer pa si zdele na 80, ki privoščimo legendarno Start Me Up.

Richard Sanderson, reality. Oja, ta njegova realnost je bila taka zasanjena. On je bil tako zelo v cvetju in zaljubljen, da on se zdaj v bistvu sprašuje, če je to sploh res, to je lepo, ne? Prelepo. No, naša realnost je pa na drugi strani taka, da smo na šihtu in vsake 5 minut prileti en nov mail z novimi zadevami, kaj vse moramo mi narediti in a veste kaj, če že tale Merkur v retrogradnji, ki je izmiril vse narobe zred njega, ja ne, pa še zdaj kaj naredi, a ne? Da teh mailov ne bomo dobivali in zadeva rešena. Hvala lepa.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Mile!
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Ja, takole, zdaj le do kosila še, bo še kar precej sonce, no, če lahko temu rečemo, precej večino bo suho vreme, tako bom rekla, tako da izkoristite mogoče zdaj le še tale, tole prvo polovico dneva. Potem popoldne se bo namreč vreme začelo kar precej spreminjati, Arso je tudi že izdal oranžno opozorilo in sicer, da bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo močnejšimi sunki vetra in pa nalivi, tega res ne rabimo, tudi jutri je povečana verjetno za močne nevihte, tako da dajmo držati pesti, da vsaj ne bo. Kaj hujšga.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: In previdno, še vedno imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem Klancu. Tam imamo pokvarjeno tovorno vozilo. Zastoji na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčem Rabr Komanda in pa Studenec, potem na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pa klasika za poletje, zastoji na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled. Radar je prvi čakal o Konini pri Ljubnem ob Savini pri Četari. Potem bel up ste opazili v Lučici ob Savini pri Avtooptiki čaka. Še enega imamo v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji. In pa si v Kedi danes v stari Novi vasi v Parlekiji pri privatni hiši meri v obe smeri. Standardna lokacija, pravite. Sicer pa srečno, kamorkoli ste namenjeni.
5: Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
1: Sanja Brezočnik.
0: Na Radiu 1, 80.
15: Po 12. časi za novo glasbeno zgodbo, zdelena največjih uspešnih skupina YouTube. Pesem o iskanju, upanju in pa poti, ki se v bistvu še ni končala. Čeprav naslov pravi, I still haven't found what I'm looking for, jaz upam, no, da ste vi danes že našli vsej dobro voljo, ali pa kakšen kovanec, ki ste zjutraj smeti za frcovjem pobirali iz avta.

0: Zdaj pa pozor, ljubitelji dobre hrane, zdaj pravi trenutek, da postanete lačni.
1: Popodnevi
2: in Sanja Brezovšnik.
1: Na Radiu 180.
0: Podarjam namreč XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. In to ni zdaj samo kosilo za enega, dva. To je pojedina za celo ekipo. Vi lahko povabite svojo družino, svoje prijatelje ali pa kakšnega sodelavca. A veste, vsi imamo enega, ki je zmiruno, ki gre pa reče, se jaz bom sam tako malo piknu, a ne? Pa največ poje. Evo, zdaj je pravi caj, da ga povabite, ker bo res, za vse bo dovolj, bo ostalo. Mi poskrbimo za nagrado, vi pa torej za dobro družbo. A ja, pa SMS-i morate poslati, ne? Maček na nič 30 200 500.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državo bodo popoldne zajele močne krajevne nevihte z nalivi, vetrom in točo, zaradi česar je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Prvi nevihtni oblaki bodo zgodaj popoldne nastali na severu, nato pa se bodo hitro razširili nad notranjost in vzhod Slovenije. Čeprav nas čaka prehodno nevihtno olajšanje, ki se bo ponovilo tudi jutri, vremenoslovci opozarjajo, da v naravi še naprej velja izjemno velika nevarnost požarov. No, z ognjem pa se borijo v okolici Pariza, južno od francoske prestolnice se namreč še naprej širi obsežen gozdni požar, kjer je ogenj uničil že skoraj 2000 hektarjev površin. Zaradi neposredne nevarnosti je moralo svoje domove zapustiti približno 1000 ljudi. Na terenu je 850 gasilcev, ki jim pri gašenju iz zraka prvič v tej regiji pomagajo tudi 4 kanaderji. Policija je v povezavi s požarom že pridržala 2 osumljenca.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Kot je povedal že Sergej v novicah, danes nič kaj lepi obeti, kar se tiče vremena. Arso je že izdal oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer bodo not... Kot je povedal že Sergej v novicah, danes nič kaj lepi obeti, kar se tiče vremena. Arso je že izdal oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krivna.

0: Servis Radia 1 80.
1: Previdno, še vedno imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Rabr Komanda in Studenec, potem na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Opazili in javili ste tudi 3 radarje, prvi čaka v Okonini, obljubljen priljubnem ob Savini pri Četari, potem bel up v Lučici ob Savini pri Avtooptiki in pa še enega imamo v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji. Tle mi en komar okol, pa sem ga. Srečno!
0: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
0: In tvoja najboljša družba
3: Sanja Brezovšnik.
1: 12 je bila in začenimo s hitom, ki v meni vedno zbudi slabo vest. Aha, Take on Me. Tok ima dober ritem za teč, da me spomni, da je poletje in da že od lanskega oktobra govorim, da bom začela teč. Kupila sem si tudi tekaško stezo za doma, ampak tekla pa še nisem. Mislim, sem jo probala, ko sem jo dobila in dobro je, dobro, mislim, sploh ker je, veste, tok je nizka, fajn, ko se zloži, da gre lepo pod posteljo noter.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

Cindy Lauper je bila tole in pa All Through the Night na Radio 80. Dobrih 17 minut čez 12 ura in čas je za minutke na današnji dan. Zdaj sem si to zmislila, ampak vseeno. Gremo v leto 1986, ko je bila Madonna na vrhu britanske lestvice singlov s pesmijo Papa Don't Preach. To je bil v bistvu njen drugi britanski hit številka ena in pa tudi eden najbolj odmevnih hitov na sploh 80-ih. Zakaj? Zato, ker je govorila o temi, o kateri se takrat ni veliko govorilo, in sicer o najstniški nosečnosti in odločitvi mladega dekleta, da bo otroka obdržala. Pesem je sprožila številne razprave, nekateri so jih hvalili, ker je bila pogumna, drugi kritizirali zaradi sporočila, ampak ne glede na različno mnenja, je postala velika uspešnica in samo še en dokaz, da je Madonna znala svojo glasbo odpirati teme, o katerih so drugi raje molčali.

0: Gugu in pa želim si na Jamajko na Radio 180. A veste, kam je šla pa jaz? V Terme Paradiso. Nekdo dobi dve karti že danes, kako pa bom povedala takoj potem, ne?
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
3: Quick Wash globinsko čisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Ja, nič ravno, kaj dosti lepih obetov nimamo za danes. Arso je že tudi izdal oranžno pozorilo. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in pa tudi nalivi. Jutri pa je povečana verjetno za močne nevihte kar po vsej Sloveniji. Kljub temu pa temperature ostajajo poletne, tako da še nam bo vroče. Do 30 stopinj.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med izvozom in uvozom Bič. Še vedno pa je zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, potem na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Rabr Komanda in Studenec, pa tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Imamo tudi dva aktualna radarja, bel kedi čaka v paki pri Velenju pri avtoelektriki, tam meri v obe smeri, še enega pa v Šentjanžu pri Dravogradu pri Dularju. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Radio 180.
12: In Sanja Brezočnik.
0: Pol ena ura in čez nekaj minut pokličem nekoga, ki bo dobil dve celodnevni karti za Terme Paradiso. Če danes ne boste prišli na vrsto, brez skrbi, karte delimo vso poletje. Prijavite se lahko vedno, ko slišite hit iz 80-ih, torej telefone v roke in SMS, kadarkoli, nič 30, 200, 500.

0: Poletna osvežitev na Radio 81,
1: kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Halo.
3: Ja, živjo, Sanja Brezočnik tukaj.
2: O, živjo, Sanja.
3: Živjo, kaga sem dobila?
2: Žarko pri telefonu.
3: Žarko, kako ste?
2: Dobro, evo, glih prišel domov.
3: Glih domov iz službe?
2: Tako je, ja.
3: Tako, kako se kaj hladite v teh poletnih vročih dneh?
2: Vse, v avtu delamo skozi.
3: O, pa je vsej klima.
2: Ja,
3: vse. Vsaj to, Anada, vsaj to.
2: Danes nas bo razhladilo malo to vreme.
3: Danes bo malo razhladilo, pa upamo, da ne v kakšnih pravičjih težav povzročalo, ne?
2: Ja, ja, upamo, da ne.
3: Ja, sicer pa Žarko, jaz vas kličem zato, ker imam za vas dve celodnevni karti za Terme Paradiso.
2: O, super, prav bo prišlo.
3: No, odlično, se te malo šli osvežiti, a ne?
2: O, hvala Bogu, odlično, ja. Super.
3: Imate pa tudi kaj, tri otroke ali kako?
2: Tri otroke imam, ja.
3: O, Madonca, to pa je kar naporno, ali?
2: Ja, res je. 10 let, 8 let, pa 6 let.
3: Živahno, živahno.
2: Ja, ja, zanimljivo.
3: Ja, pa, bo, pa veste, se bo imeli v Termah Paradiso zelo fajn, ker imajo tobogane, vodne atrakcije, vodna igrala, animacije. Vidva ženo, ta lopa me upočivala. Kakšno savno šla, v glavnem super dan boste imeli.
2: Tako je, hvala vam res, sem hvaležen. Super, hvala vam res. Res, odlično.
3: Malenkost. Lep dan želim.
2: Lep dan želim tudi.
3: Hvala, čau.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 81 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
3: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
6: Ko je najhuje, smo že na poti.
7: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
10: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Danes popoldne pazite, kam parkirate avte in ali imate zaprta okna. Vremenoslovci so namreč za večino države prižgali oranžni alarm, saj se bodo nevihte z vetrom in točo začele kuhati že takoj po kosilu na severu, nato pa se bodo pomaknile čez celo notranjost države. Približuje pa se nam najbolj sladek dan v letu. V nedeljo namreč obeležujemo svetovni dan sladoleda in Slovenci ga pričakujemo odlično pripravljeni. Nekaj sladolednih podatkov so zbrali na statističnem uradu. Med drugim navajajo, da imamo v naši državi več kot 60 podjetij, ki proizvajajo sladoled. Če se boste posladkali v trgovini, boste za liter v povprečju odšteli dobre 4 evre, porcija smetano v lokalu pa vas bo stala okoli 7 evrov. Industrijski sladoled se je letos celo malenkost pocenil, medtem ko vas bo domača priprava zaradi precej dražjega sadja in jajc stala opazno več.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Je danes nič kaj lepi obeti, Arso je tudi že izdal oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in pa nalivi. Za jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Kljub temu temperature ostajajo poletne vse do 30 stopinj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Mariboru med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima. Zaprt še vedno vozni pas Pomurske avtoceste A5 proti Mariboru med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Radarji Beokedi v Paki pri Velenju pri avtu v Leki čaka meri v obe smeri, potem imamo ga tudi v Šentjanžu pri Dravogradu pri Dularju, pa v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Flaceku in v Ljubljani na Tržaški po Dolgi mostom smer Brezovica. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
16: Sanja Brezočni.
14: Pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
16: Sanja Brezočnik.
17: Na Radiu 1.

To je Drav Džent Dimare, tole radio je na 80-ah. Hitimo zdajle dalje s spominom na vikend oziroma na festival Laško pivo in cvetje, kjer so letos odlomili tudi Parni valjak.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra, Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
9: Ja, nimamo lepih obetov, no Arso izda oranžno opozorilo, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in pa nalivi. Jutri je povečana tudi verjetno za močne nevihte po vsej Sloveniji. Kljub temu bo ostalo toplo oziroma vroče, temperature vse do 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Mariboru, med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima. Zaprt pa je tudi vozni pas še vedno na Pomurski avtocesti proti Mariboru med Lipovci in Mursko Soboto, tam imamo pokvarjeno vozilo. Radarji Belkedi v Paki pri Velenju pri avtoelektriki meri obe smeri, potem v Šentjanžu pri Dravogradu pri Dularju, pa v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Flaceku in v Ljubljani na Tržaški pod Dolgim mostom smer Brezovica. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
10: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si
12: Obodnevi
13: in Sanja Brezovšnik
0: na Radiu 1 80.
9: Če je kdo že malo utrujen, ga bomo zdaj le hitro spravili v boljšo voljo. Čas je za neke dobre energije, malo ritma, veliko ritma in pa pesem, ob kateri v bistvu noga kar sama začne migati, v bistvu celo telo. Evo, jaz že vibriram. Da bo šel tale torek lažje naprej. Phil Collins in pa Philly Bailey, Easy Lover. Woo!

0: Tvoja najpoletna kaseta.
1: Radio 1, 80.

0: in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Mateja, Sanja Brezočnik, tukaj je Radio 81.
1: Živjo.
2: Živjo, kje sem vas ujela, kako ste?
1: V redu. Zdaj pa še boljš.
2: Ja. Povejte mi, kaj si kaj počnete te dni? A ste že na dopustu mogoče?
1: Ne še. Ravno sem na enem sestanku kratmo, ampak v redu je.
2: Dobro, je tale moja zadeva, vi ste bili pomembna zdaj, le?
1: Ja,
2: za vas imam XXL piščanca, za 4 osebe ugostili maček.
1: Ne morem verjeti.
2: Ja?
1: Res.
2: Tako da, imate že kaj v mislih, ste že kaj razmišljali, če bi dobil koga v te pelal? Familijo, sodelavce, prijateljce?
1: Ja, v bistvu ja. Kar sina pa moža, ker sin bo kar je tak rad je, tako da bo fajn.
2: Tako, vsi radi jemo, sploh pa pohanga piščanca, a ne?
1: Tako, ja, odlično. Super, ja, najlepša hvala, no.
2: Malenkost.
1: Da bi polepšala dan.
2: Ne veseli. Zdaj pa hitro nazaj na sestank, pa dobro zrihtajte.
1: Hvala lepa, hvala lep dan.
2: Čau.
1: Adio.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni maček te reši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Macek.si

0: dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
7: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Tudi vlada opozarja na možnost močnejših neurij. Prebivalcem svetuje naj spremljajo vremenska opozorila in se po potrebi umaknejo varne notranje prostore. Agencija za okolje je namreč za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj so popoldne in zvečer v notranjosti možne krajevne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Upamo, da vse mine brez težav, a nevihte sicer tudi olajšanja ne bodo prinesle. Vročina bo po napovedih ustrajala vse do konca tega. Delodajalske organizacije pa pozivajo k večji zaščiti delavcev med vročinskimi valovi. Opozarjajo, da je treba v času visokih temperatur delo, predvsem na prostem, prilagoditi razmeram. Pri temperaturah nad 30 morajo delodajalci delavcem na vsaki 2 do 3 ure zagotoviti najmanj 15 minut odmora, brezplačne, brezalkoholne napitke in možnost umika v senco.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Ja, takole imamo oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in pa nalivi. Jutri je povečana verjetno za močne nalive po vsej Sloveniji. Sicer pa kljub temu temperature ostajajo poletne vse do 30 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno promet je uvira na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebrje in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Umcem in pa na štajerski proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radar na stojalo čaka v straži pri Novem mestu pri Silosu in pa še enega imamo na stojalo na Malem Hudem pri Vančni Gorici nasproti gasilskega doma. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
14: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1, 80.
12: Jaz sem našla ene stare revije Stop in Pop Stop lestvico. Čez par minut preverimo, kateri hiti so v 80-ih najbolj odmevali in pa katera pesem je osvojila vrh. Pripravite se, začnemo po treh hitih.

Sanje Brezočnik, sem z vami na 80-ki in moram povedati, jaz sem našla ene stare revije Stop, ki so imele, mislim, da se vsi dobro spomnite, tudi Pop Stop lestvico in dajmo se danes osredotočiti na poletje leta 89. Zdaj, da ne bom preveč naštevala, dajmo mi izpostaviti tri najboljše na tuji lestvici. Tretje mesto je pripadalo Fine Young Cannibals in pa komadu Good Thing. Na drugem mestu sta bila Roxette s hitom The Look. In pa seveda kraljica te lestvice tistega poletja Madonna in pa Express Yourself. Zdaj si ga seveda tudi zavrtimo, vi pa uživajte in naj vas popelje na

0: vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Popoldne in zvečer bo nekaj več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature pa kljub temu do 33 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno promet je overen na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebrje in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. In pa še vedno zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtimi Nuncem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Adramlje in predorom Pletovarje, tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radar imamo en sam, ta je v Tenetišah smer Golnik. In to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
6: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1, 80.
15: Potrebila ura, počitnice so na vrhuncu, maturantje so tudi dobili rezultate in tale hit bo zdaj pasil za vse tiste, ki se šoli samo še se smejijo iz objema poletja.

Ekola, še nekaj minut, oziroma lepše se sliši, če rečem še nekaj hitov, pa bo ura tri. Sanja Brezočnik, se poslavljam za danes, slišimo se zopet jutri ob desetih, tako rekoč čez par urno. Uživajte lep dan in upam, da bo čim manj neviht, lahko malo, toliko, da nas ohladi, ampak ne pa do te mere, da komorkoli povzroča nevšečnosti. Da bomo v stilu z vremenom, pa za konec še Prince in pa Purple Rain. I never meant to

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Popoldne bodo Slovenijo od severa dosegle nevihte, ki se prek Avstrije že pomikajo proti naši državi. Agencija za okolje je za večji del Slovenije prižgala oranžno opozorilo. Največ težav lahko povzročijo močni sunki vetra, možni pa so tudi nalivi in toča. V Ljubljani pa občina do konca mandata ne bo spreminjala parkirnega režima v soseskah. Župan Zoran Janković po nedeljskem referendumu pravi, da je zgodba končana, ker naj bi bil dosežen zakonsko predpisani kvorum. Odlok je že umaknjen, referenduma se je udeležilo 19% volivcev. Novost se pripravlja tudi pri plačilih. V pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi NLB skupaj z Banko Slovenije. Evropska centralna banka je za projekt izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev. Pilotni projekt se bo začel v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajal eno leto, morebitna prva izdaja digitalnega evra pa je predvidena za leto 2029.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
10: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Snebar in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtimi Nuncem pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radar opaže nute ne tišah smer Golnik. Srečno in previdno.
6: 3 ob 3 na Radio 1 80.
11: Živjo, lep pozdrav, lep torek na Radio 1 80. Sem z vami Igor Kukovec in smo v rubriki 3 ob 3. Začeli bomo v letu 1945. Na današnji dan se je rodil legendarni ameriški bobnar Jim Gordon. Bil eden najbolj iskanih studijskih bobnarjev na svetu z 60-ih, 70-ih, tam tudi do 80-ih je šel. Jim Gordon je skupaj z Ericom Claptonom napisal odlično pesem Layla. Delal je z Everly Brothers, z Monkeys, pa z Georgeom Harrisonom, tudi z Carpenters, Jacksonom Brownom, Frankom Zappo in z Johnom Lennonom. Po eni strani je bil genij, po drugi strani pa schizofrenik, namreč bil je tudi v zaporu od leta 1984 zaradi tega, ker je umoril svojo mati. Gordon je tudi umrl v zaporu 13. marca 2023, bil je star 77 let. Ja, škoda, no, tak glasbeni genij, ki je žal končal za zapahi. Z Johnom Lennonom bomo pa zdaj nadaljevali tudi z enim od glasbenikov, s katerim je Jim veliko sodeloval. Just like starting over.

Zdaj nas pa pot vodi v leto 1986, ko se je na današnji dan rodil irski glasbeni producent, pa tudi menadžer Nick Ryan. Dolgo časa je sodeloval tudi z glasbenico Enyo. Snemal, produciral in urejal posle, torej bil tudi njen menadžer. Ryan je delal tudi z drugimi glasbeniki, najbolj znano teh je Gary Moore. Je pa Ryan že pokojni 11. septembra, pred enim letom je umrl, star je bil 79 let in ravno prej omenjeno Enyo zdajle zavrtim. Orinoco Flow.

Za konec rubrike 3 ob 3 v današnjem torku pa še v leto 1952. Na današnji dan je bil rojen angleški glasbenik Chris Cross. Najbolj ga poznamo kot bas-kitarista novovevovske zasedbe Ultravox. Je pa tudi Chris, kot že prejšnja dva v današnji rubriki 3 ob 3, že pokojni 71 let je bil star, pred dvemi leti je 25. marca umrl. Dajmo se jih mi spomniti z enim res velikim hitom Ultravoxov iz leta 1981. Gremo na Dunaj. Vienna je tole.

0: Tri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
13: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.
15: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Snebar in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radar opaža nute na tišah smer Golnik. Srečno in previdno.
17: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
18: in uživaj poletje.
15: Lep pozdrav, lepo povdan, draga družba. Radio 1 80 je tole, kar poslušate in Igor sem tale glas, ki ga zdaj slišite, ki vam bo povedal, da so Modern Talking zdajle naslednji You're my heart, you're my soul. Potem pa še do poletne osvežitve ne pozabi tudi, da imamo mi na Radio 1 80 nagradno igro. Kmalu!

0: Osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-a.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Lep dan, lep pozdrav na Radio 180, kjer vas naj spomnim, da imamo mi nagradno igro čez tole poletje. Nagrajujemo s poletno osvežitvijo. Kaj lahko naredite, kaj lahko dobite? Naredite lahko to, da pošljete SMS na 030-200-500, SMS-ka, poletna osvežitev je ključnik, na vaše podatke zraven napišete in to je to. Z malo sreče boste vi izžrebani in dobili dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, ki se nahajajo v Dobovi pri Brežicah. Ja, in to je to. Vsak dan delovnik nagrajujemo. Dobi nekdo dve vstopnici. Za družine imajo otroške bazene, za vas imajo 8 različnih savn, notranje, zunanje, termalne bazene, evo tako lušno kopalno vzdušje skratka, tako da Terme Paradiso so tista prava stvar. Lepo jih lahko tudi malo preverite na spletu, pa boste videli, da res kar govorim. Ajde, gremo, hiter SMS-ka, nič, tri, nič, 200, 500.
3: Jaz kličem zato, ker imam nekaj za vas.
4: Super.
3: Kaj mislite? Dejva
4: ugibati. Ja, verjetem karte.
3: Ja, res je, bravo. Odgovor je pravilen. Dve celodnevni karti za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah.
4: Super, evo, bo treba izkoristiti.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.
3: Lesk v očih.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
8: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Bliža se huda ura. Nevihtni sistem se iz Avstrije že pomika proti Sloveniji, zato je Agencija za okolje za vso državo izdala oranžno opozorilo. Popovdne in zvečer so možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in tudi točo. Največja verjetnost za močnejše nevihte je na severu, severovzhodu in vzhodu države. Čeprav se svetovno prvenstvo v nogometu ni še niti končalo, pa se je FIFA znašla v novih težavah. Svetovno prvenstvo leta 2030 bodo gostile Španija, Portugalska in Maroko, a še ni jasno, kje bo finale. V Španiji prav zato narašča nezadovoljstvo. Del javnosti namreč zahteva, da država odstopi od soorganizacije, če bo FIFA odločila, da bo finalna tekma v maroški Casablanki in ne v Madridu.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Do zastav prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Varno in strpno za volanom.
9: Mixtape poletja.
15: S tvojimi najljubšimi hiti.
9: Radio 1.
15: 80.
16: Čau, čau, klapa, Radio 1. 80. Živa, Igor Kukovec z vami. Mečkan če 16. je ura in mi se zdaj vračamo nazaj glasbi. Z odličnimi Dire Straitsi nadaljujemo tole uro, pesem odpira Walk of Life.

Pet Shop Boys, odlično Domino Dancing. Ko gremo v leto 1953, na današnji dan se je rodila ameriška pevka, bivši fotomodel, tudi Playboyeva zajčica in ena od najbolj znanih grupik vseh časov. Baby Bill. Playboy magazinu je bila leta 1974 zajčica meseca. Sicer pa je skakala okoli po Ameriki in iskala rock zvezde, s katerimi bi pač spala, bila z njimi, dobila tudi kakšno spolno prenosljivo bolezen in tako. Skratka, vso veselje rock'n'rolla. No, potem pa je ujagala Todda Rundgrena iz zasedbe Utopia. Par let je bila z njim, v narekovajih ne, se je bila pa tudi z drugimi, med temi drugimi je bil tudi pevec skupine Aerosmith Steven Tyler. In on ji je zaplodil Liv Tyler. Ampak Rundgren jo je imel vedno za svojo, se šele potem, nekaj let kasneje, se je zvedelo, da v bistvu ni njegova. Ko jo je enkrat, ko je bila že malo starejša, pogled v usta, mu je bilo malo čudno, ker so bila velika. Podobna ustom Stevena Tylerja in pol se je vse skupaj izkazalo, da je res, Liv je bila Stevenova hčera. Ampak Liv še zdaj reče, da ima dva očeta, biološkega Stevena in pa tistega, ki jo je vso življenje vzgajal in bil ob njej, Todda Rundgrena. Lepo, ni pa lepo od Baby Bill, da je bila tako nesramna in varala tega reveža. Ampak dobro, lej, da bom jaz zdaj tukaj kompliciral, dajmo reči, Aerosmith slišati in pesem Angel.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Up!

0: slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Do zastav prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Varno in strpno za volanom.
12: Zahod na plaži.
13: Pa hiti na
7: Radio 1.80. Živjo na Radio 1.80. Igor Kukovec z vami. Naj vas spomnim, da imamo mi tudi SMS glasbene želje. Nič 3, nič 200, 500. Bi si kaj zaželeli? Ja, pol pa SMS-ko napisati. Zdaj let, za tiste, ki bi si zaželeli Starship, imam nekaj za vas. Nothing's gonna stop us now.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Na vrsti so tvoja 80-ta, kaj zdaj to pomeni? Za tiste, ki ne veste, čas za glasbeno željo. Nič 3, nič 200, 500, napišete, kaj bi radi slišali in jaz vam to uresničim. Seveda, če iz 80-ih, ravno gledam na njih par SMS-ov, nekaj čist novega, 2026 in tako naprej. A pa to ne bo šlo, ne? Se zato smo pa Radio 1 80-ta. No, Miha je pa napisal zdravo, moja glasbena želja je Another Day in Paradise od Phila Collinsa. Miha, hvala za SMS-ko, Phil Collins je pa tukaj.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
12: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
14: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
13: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 kilometrov dolg park, ter nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske

0: Danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
0: Zastoji ostaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtimi Nuncemi, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Kolo Rebro. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti A1 zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Varno na poti!
1: Mixtape Poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1
2: 80.
0: Pozdravljeni, lepo povdan, 17 je preč, Igor sem z vami na Radio 1 80. Z nami je pa tudi Joe Cocker. Pridruži se nam še Bob Marley, pa skupina Scorpions in pa tudi Blondie. Potem pa nekaj o Thompson Twins. Že dolgo jih nismo slišali, ampak nekaj na današnji dan je pa z njimi povezanega. Kaj izdam po štirih? Unchain My Heart, pa zdaj le.

Visoka je plima, pravijo blondi, ko gremo mi v leto 1955. Na današnji dan je na svet privekal angleški basist Matthew Seligman, ki je bil član skupine The Soft Boys, potem pa tudi član zasedbe Thompson Twins. Delo je tudi z Davidom Bowiem, nastopil je na koncertu Live Aid leta 1985 v zasedbi Davida Bowieja. Je pa žal že pokojni 17. aprila pred 6 leti, je umrl star 64 let. Težave pa so se pojavile, ko je bolehal za korono, katere potem ni uspel preboleti. Mi slišimo pa Thompson Twins in pesem Doktor, doktor, no, prikladno skoraj da.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zastoji ostaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtimi Nuncem in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti A1 zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Varno na poti!
0: Ruzak pa štopat na morje.
2: Radio 1 80.
10: Živjo, kako smo kaj družba? Vse štima, če je temu tako polje vse v redu, gremo mi še z musko lepo naprej. Na glas dele, Abba bo z nami. The winner takes it all.

Denis i Denis, ja sam lažljiva. Ko gremo mi do Tine Turner? Na današnji dan leta 2013 se je takrat 73-letna Tina poročila z njenim fantom partnerjem, no, s katerim sta bila 27 let prej že skupaj, z glasbenim producentom Ervinom Bachom. To se je zgodilo ob obali Ciriškega jezera v Švici. Seveda, najbolj romantično se v zadnjih letih je potem bila itak Švicarka, živela v Švici. No, že prej, nekaj let nazaj, pa je Bach izkazal njegovo ljubezen do nje s tem, da ji je dal ledvico, ko je potrebovala transplantacijo. Če pa to ni izraz ljubezni in vdanosti, pol pa tudi ne vem, kaj je. In ena taka lepa romantična zdaj le na vrsti od Tine, seveda. Be tender with me, baby.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
8: Oh!
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo pri incidentu v Ljubljani. Nek moški je danes malo čez eno popovdne preskočil ograjo zunanjega ministrstva. Varnostniki so ga takoj opazili in zadržali, dokler niso prišli policisti. Izkazalo se je, da ne gre za kakšen načrtovan protest ali napad, ampak je bil moški preprosto čisto zmeden in izgubljen. Zato so policisti poklicali rešilca, da mu zdravstveno pomagajo. Za medije pa je spregovorila ženska srbskega potnika, ki ga je pred dnevi med Ryanairovim poletom skoraj posesalo skozi razbito okno letala. Pojasnila je, da je moža, ki je medtem že 3-krat izgubil zavest, v zraku panično držala za noge, dokler ga s pomočjo še 2 potnikov ni uspelo potegniti nazaj v kabino. 61-letnik se z resnimi poškodbami in opeklinami še vedno zdravi v bolnišnici. Preiskovalci medtem sumijo, da je okno razbil del motorja, ki se je odlomil med letom.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obi smeri med Razdrtim in Uncem in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Previdno!
2: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
0: Radio 1. 80.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com.
10: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
11: Pica, da te kap!
12: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
17: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
18: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
19: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Previdno! Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
3: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim Nuncem in na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Previdno!
1: Radio 1 80.
7: Sunshine, sunshine reggae.
11: Super časi,
12: super glasba.
5: We

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
7: Danes nas je v Evropski uniji sicer največ doslej, a že čez nekaj desetletij bo ta številka začela strmo padati. To prinaša povsem vsakodnevne težave. Ker bomo živeli dlje, bo naša družba potrebovala ogromno oskrbe in višje pokojnine, hkrati pa bo v podjetjih in storitvah primankovalo mladih delavcev, ki bi to sploh lahko financirali. Po domače rečeno, pred nami so leta, ko bomo morali popolnoma spremeniti način delovanja naših šol, delovnih mest in zdravstva. Pa še v Rim, kjer je 65-letni voznik doživel nenavadno presenečenje. Avto je parkiral na mestu z belimi črtami, kjer parkiranje ni bilo plačljivo. Čez dva dni pa so bile črte modre, na vetrobranskem steklu pa kazen. Delavci naj bi parkirna mesta prebarvali kar čez noč, no podjetje, ki upravlja parkiranje v mestu, se je po alarmu mnogih le posulo s pepelom in priznalo, da so redarji ravnali prehitro, zato bodo nekatere kazni preklicali.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, ampak popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možno bodo tudi krajevna neurja. Temperature danes od 28 do 33.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkoma Celovška cesta in industrijska cona Šiška, prometna nesreča. Zaprta cesta Velenje Arja vas pri odcepu Zadobrno, tudi tam nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razcrtim in Uncem in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Strpno in varno pot.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1
0: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1 80.

0: kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Ko je najhuje, smo že na poti.
3: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Poletje v ritmu vinilne plošče.
5: Radio 1.
4: Radio 1.
6: 80.

0: Samski.
1: Samska.
0: Onaon.com.
1: Radio Ena 80.
0: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
1: Radio Ena 80.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.
2: Seba

0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji
2: najljubši hit.
0: Radio 1.80.